0: Hoy por hoy. Radio Lugo, Cadena Ser.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: Facía tempo que non falaba eu de música con Pablo del Valle, o noso profe Viralbés. Que tal, Pablo, como estamos?
1: Hola, moi bons días, Sara.
0: Bueno, e que a ocasión hoxe merece, porque é verdade, hoxe, mira, a verdade que perdimos unha gran oportunidade de adicarlle cancións a moción de censura,
1: Tenemos aí un pequeno amago, non?
0: Fixéramos
1: aí,
0: nos adelantamos,
1: adiantámonos antes de que pasara todo. Podemos decir que fomos visionarios, non?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Grandes temazos puxemos,
1: Sí, sacamos aí o repertorio máis mítico.
0: A verdade é que cando pasan este tipo de cousas, que evidentemente son serias, non vou decir eu que non o son, e tamén creo que son importantes que estean nos medios de comunicación e informar sobre todo ben a xente, darlle diferentes puntos de vista e que eles logo con iso pues, conformen a súa opinión. Pero de vez en cando tamén hai que tomar un pouco con humor o surrealismo máxico no que estamos vivindo, sabes? E a música axuda moito.
1: Sí, e desgraciadamente temos un concepto da música como que solo pode ser seria, non? E sí. Se vamos á antigüedade ao século
0: os trovadores.
1: Sí, o século XVII e XVIII, por aí, moita da música que se facía era costumista e crítica social.
0: Sátira.
1: Sí, a sátira, estaba a orde do día. E hoxe en día parece que a música solo pode ser seria, non? Entón, bueno, unha das funcións tamén facer un pouco de escarnio das situacións cotiás e da vida diaria que todos sufrimos, non?
0: E tamén teño que dicir unha cousa, que se algún político ou política lle molesta isto, señoras e señores, son vostedes os que están creando estas situacións, non nos, quero dicir, non é que non me guste o que dixeron, non é que non me guste esa canción que me fixeron, é que mira ti que me fixeron, xa, bueno, é que a veces solo nos quede reír ante estas situaciones tan heavies que diría Ilenia Padilla que me ha tocado vivir. Claro, é que...
1: Totalmente, ao final están expostos tanto para o bon como para o malo, sí, entón, sí.
0: Señores, deixenos disfrutar tamén un pouco, non? Do surrealismo que están creando vostedes dentro dos postos de decisións. A todos os niveis, a todos os niveis. Bueno, ímonos cara a Vilalba, porque precisamente, aquí xa falamos un pouco máis en serio, se está preparando a novena mostra musical do Eixo Atlántico, que vai render este ano homenaxe a un clarinetista, vamos poder escoitar, a Antonio Saiote.

0: Os próximos días 23 e 24 deste mes, o sea, xa esta fin de semana, Pablo.
1: Pois sí, esta fin de semana celebrase a mostra do Eixo Atlántico, que non deixa de ser unha especie de audicións onde os músicos de tanto de Galicia como do norte de Portugal pois poderán amosar o traballo que levan facendo tanto nas escolas como nos conservatorios destas zonas e en diferentes categorías, pois amosar o seu traballo e sobre todo tamén contaxiarse e observar do que se está facendo noutras zonas do país, non? E bueno, decir que nas diferentes categorías é unha especie de concurso. Ainda que sexa unha mostra, realmente hai unhas categorías nas que haberá unhos premios e unhas finais. Bueno, eu sempre lles digo aos rapaces, a finalidade da música non suele ser competir, porque
0: bueno, tamén depende de que tipo de música. Se nos vamos ao mundo da industria musical, xa che digo eu que ali repártense, vamos, golpes por todas as partes para ser os primeiros da lista de Spotify, pero neste caso non estamos buscando iso.
1: Sí, no, neste caso que se está buscando é pois unha aposta máis en común, unha mostra, como dice o seu nome, e que os rapaces pois convivan con outras rapaces, o que se fai pois nun país veciño como Portugal, ver como está o nivel dos mesmos compañeiros que poden estar no teu curso, pero ver o que se está facendo noutro país e realmente facer unha aposta en común, coñecer e tamén ver realmente si non somos, moitas veces decimos os que estamos dentro das aulas, somos tan cracks como creemos ou realmente cando saímos nos damos
0: unha curita de humildade, non?
1: Sí, e iso está moi ben, porque eles son os primeiros que son conscientes do seu nivel, non? Non fai falta máis que escoitar ao compañeiro e dicir, ostra, que ben toca, ou dicir, bueno, pois mira, non estou eu tan lonxe deste nivel, non?
0: Teremos entonces esta fin de semana unha mostra musical, é dicir, ali rapaces, rapazas, maiores, máis pequenos, non sei se hai edades concretas, pero bueno, creo que un pouco máis aberto público, non? Quer dicir, variado.
1: Sí, son 4 categorías de músicos solistas hasta 18 anos, ata 18 anos.
0: Xente nova, que vai estar tocando, que vai estar ademais rendendo homenaxe a este clarinetista, Antonio
1: Sayote, sí.
0: E que despois vai haber concurso. E temos representación lucense.
1: Temos varias representacións lucense. Temos rapaces que están estudiando no conservatorio tanto de Vilalba como xente que está de Sarria na escola. Bueno, decir que en Galicia este ano non hai demasiada participación, máis que creo que hai algún rapaz tamén de Santiago e de Carballo, e a maioría do resto son músicos portugueses. Entón, bueno, vai estar aí moi moi moi ben representada a provincia de Lugo con estes rapaces. Ademais hai como 4 categorías, non, que creo que son de 10 a 11 anos, de 12 a 13, logo de 13 a 15 e de 16 a 18, non? E creo que hai representación en cada unha das categorías, así como tamén hai unha categoría de agrupación, non, xa non de solistas.
0: Non vai a ser solo clarinetes o que vamos a escoitar.
1: Non, vamos a escoitar instrumentos de, bueno, de percusión, violín, saxofón, non sei,
0: todo tipo de
1: instrumentos, ¿no?
0: Claro, porque cando falamos de facer un homenaxe a un músico, cando ese músico se adica, en concreto neste caso clarinete, como é Antonio Sayote, pues podemos pensar, pero que van a tocar solo clarinetes? Non, vai haber todo tipo de instrumentos. E por que homenaxe a Antonio Sayote?
1: Bueno, pois é un homenaxe á súa trayectoria, non? É un músico que consolidadísimo, xa non só a nivel portugués, sino aqueles que se dediquen ao clarinete probablemente o coñezan, tanto polas súas grabacións como pola súa labor xa non só solística, sino pedagóxica, porque el é catedrático da Escola Superior de Música de Oporto, non? Da SMAE, que é unha dos centros de referencia do país luso. Xa non só como intérprete, sino como unha forma de agradecerlle e recoñecer en vida, que moitas veces estas cousas, desgraciadamente, só se fan cando a persoa xa non pode.
0: Encántame que toques este tema, porque de feito outro día reflexionei na miña casa sobre o Día das Letras Galegas. Quero que habería que darlle unha volta como persoa que está opinando, porque sí, o sea, sei os motivos, sei que se considera que así pasados, pues, polo menos de zano, xa unha forma como de volver a darlle impulso á obra desa persoa, volver a poñer en valor a súa figura, que tamén é, porque ademais te quitas de problemas de darlle recoñecementos en vida a xente que logo poden che pasar calquera cousas, estámolo vendo, que si delitos, que si corrupción, que si non sei que, pero tamén por outra banda o que dis ti, parece que todos somos vos cando falecemos,
1: e
0: a veces, a mí polo menos gustaríame poder disfrutar de que alguén lle gusto que fago en vida.
1: Sí, por suposto, e sobre todo nalgo na música que compartila con xente, e eso creo que non hai nada máis bonito que nunha mostra musical que vexas pois as pequenas as novas xeracións que van saindo, compartilas, que compartan contigo o teu traballo e decir, ostra, esta persona foi unha persona moi importante no mundo deste instrumento, vamos yo recoñecer, non? E rodearse do que un fixo toda a vida, creo que non hai mellor forma de lembrar a unha persoa, non?
0: Pois vémonos esta fin de semana. Onde se vai celebrar ese certame? Que non sei se o dixemos.
1: Pois creo que non, é no conservatorio, tanto no conservatorio como no auditorio. É decir, como hai 4 categorías, haberá
0: diferentes horarios
1: que serán simultáneos, entonces pois haberá actuacións no escenario do auditorio Carmen Estévez e audicións nas salas do conservatorio, que decir que son o mesmo edificio, están comunicados, e que todas estas audicións ou pequenas audicións son abertas a todo o público, non? É decir, quen queira asistir a velas poderá, aparte despois das actividades paralelas que se celebren a mostra, que haberá varios concertos e entre elas pues, esta homenaxe a Antonio, que vai ser creo que o domingo á tarde.
0: Pois, Pablo del Valle, vémonos alí, en Vilalba.
1: Vémonos alí, estades todos convidados, eu barro para casa hoxe, claro.
0: Aí, a tope, nos tamén temos que descentralizarnos, carai, que non todo pasa na capital. Tamén temos moitas cousas na provincia, ademais, que merecen ser contadas. Pablo, graciñas.
1: A vos.
0: Deica, chao.

0: esqueleto en la clásica fiesta ochentera. Con la colaboración de Mariña Moda Mujer, Rúa do Progreso y Cafetería Irmandiños, enfrente a la estación intermodal.
1: La hierba de tu jardín no para de crecer. En Millavén somos especialistas en robot cortacésped por GPS e inteligencia artificial. Disponemos de las mejores marcas de mercado: Husqvarna, Cubcadet, Iseki y Sunseeker, el robot de jardín más avanzado del mercado. Además, disponemos de lo último en robots de limpieza sin cables para tu piscina. Paga en 12 meses sin intereses. Millavén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo.
2: Ahorra comprando en Mínima Supermercado Ascándaras. Con la segunda unidad al 50% de descuento en café Bonca, galletas doble crema Oreo o queso Filadelfia. Mínimas Ascándaras, abrimos todos los días.
3: ¿Y si esta semana cambiara tu forma de conducir para siempre? Kia Breogán ha preparado 4 días que no vas a olvidar. Del 19 al 22 de mayo, evento VIP. La gama híbrida y eléctrica de Kia al completo. Con condiciones que solo existen estos 4 días y stock disponible hoy. No lo dejes pasar. Ven a vernos a la carretera de La Coruña 32. Kia Breogán Car Lugo.
4: Este 23 de mayo, Muras Vibra Cuerro Maxi Artesada Chaira. Na área recreativa da Veiga, artesanía, obradoiros, xogos tradicionais e música en directo. O 23 de mayo, vémonos en Muras, no corazón da Serra do Xistral. Romaxi Artesada Chaira, tradición que se vive.
1: Atención empresas, cansados de esperas, derivaciones y soluciones a medias, llega Preven OK. Prevención, vigilancia de la salud, formación y consultoría PRL, todo en uno, con un seguimiento real, cercano y constante. Clínica propia, sin derivaciones y con resultados e informes inmediatos. Más rápido, más fácil, más eficaz. Preven OK, Avenida de La Coruña 397. Cambia tu forma de prevenir hoy.
5: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis As Termas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis As Termas. Tu mejor saque empieza aquí.
6: Ser Deportivos Lugo. Alex Gato.
7: Ella no está buscando novio.
8: La verdad es que hay transiciones que me quedaron mejor, ¿eh? Tengo que admitirlo, pero bueno, volvemos de la pausa publicitaria, seguimos falando do río Breogán a ritmo de Maluma, ¿por qué será? Y es que después de escuchar a Suso y Banca, una cosa que no fixera nunca, escuchar a Suso a ritmo de Maluma, ya ni de reggaetón, pero de Maluma, bueno, en fin, nos estamos de festa aquí en los Deportivos Lugo, celebrando que poco a poco va y cogiendo... Vai collendo corpo o plantel do río Breogán de cara ao ano que ven. Non collendo corpo de que chegue xente nova, sino de que hai xente moi boa que parece que se vai a quedar polo menos unha tempada máis. Abrimos o noso Pazo Fala con Álex Cedrón, dende Embrogados. Que tal, Álex?
9: Hola, moi boa tarde.
8: Fan de Maluma dende pequeniño. E temos tamén a Alberto dende Fogar de Breogán e a David Ojea dende Broñáns. Que tal, rapaces, como andamos?
10: Hola, genial.
8: Bueno, por certo, aínda quedan ecos, pareceme a min, dun berro que pegache no Movistar Arena, David, o día do Madrid.
10: Berro mi madriña, de verdad. O principio, bueno, pues con toda a gana do mundo. O que pasa que logo quedeime así un pouco cortado ver tantas caras mirando para mí.
8: Claro, de repente dixeron, pero quen é
10: o todo? Foi, sí, non sei, foi o último triple de Mabra. Aí, toma, que debeus escoitar no outro lado da pista. Sí, sí, sí.
8: Claro, quen é o todo este da Mariña que está aquí en Madrid animando en contra?
10: Sí, sí, sí, sí. Fui consciente logo casi ao segundo. Pero bueno, achiquei un pouco as orellas, pero a xente moi ben, moi maja.
8: Ai, bueno, comenzamos ca broma de Maluma. Que vos parece esta renovación, Álex?
9: Pois que me vai a parecer espectacular. Un pase de xigante que mostra moi ben as intencións de Breogán de cara ao ano que ven. Eu ven que se están facendo as cousas nesta tempada e que parece que a tempada que ven vai seguir pola mesma liña. No contexto actual de cupos está como está, e que a tempada que fixo conseguir que un xogador como a Francis, que creo que é o segundo máximo anotador español da liga e un dos 5 mellores cupos a nivel de rendemento seguramente desta tempada, que renove no Breogán unha tempada máis, pois é para estar máis que ledos.
8: Bueno, ademais, falaba eu agora con Suso, non? Algún de vos podría escoitalo de que algún esforzo ten que estar facendo tamén a nivel interno, non? O propio equipo para reter a nomes que este ano pois, foron capaces de destacar a nivel xeral de liga e que queden aquí en Lugo, David.
10: Pues sí, supoño que será unha conxunción de cousas, non? Aparte tamén de, bueno, das propias de outros xogadores, non? Que despois de pues tamén de ver o que ocorre un pouco na nesta vida profesional, non? Que ás veces non todos somos cartos, pois ás veces apostar por algún proxecto, aínda que sexa a curto plazo, pues tamén pode ser unha inversión, non, de futuro. Eu penso que tamén os tiros irán un pouco por aí, o club pois supoño que tamén fará un esforzo, un encaixe de cara ao próximo ano, logo penso que tamén o feito de renovar o adestrador, pois tamén penso que tamén fai moito, non, de cara a tomar decisións, cando alguén está cómodo e cando alguén está cun adestrador que lle sabe sacar partido, que che fai lucir, pois tamén apostas a mellor un pouco por esa continuidade, así que supoño que serán unha conxunción de cousas, o bo traballo, como decía Alex tamén, que ao fin e ao cabo todo isto hai que empaquetalo e ser capaz ao final de convencer a tanto a xogadores como a xentes como a todo o mundo, non?
8: A primeira pedra que foi precisamente a renovación dun adestrador, Alberto, que apelaba aos seus sentimentos para quedar en Lugo.
11: A ver, quen lle vai dicir agora nestas alturas da súa carreira deportiva a Luis Casimiro, que é mellor que él para saber o que lle convén un adestrador, e está claro que pues, se os seus sentimentos dixeron que teña que estar aquí, creo que aquí é moi valorado, e querido por casi todos, e él, pois, eso, pois, seguro que está topa cómodo aquí, é dicir, ao final está vivindo un momento moi, moi bo deportivamente.
8: Unha persoa que estuvo, ademais, Alex, en tantos equipos, non, en tantos proxectos como a Luis Casimiro, moito máis ambiciosos a nivel económico, probablemente social incluso, non, que o Río Breogán, que elixa o Breo para quedar, está nos dicindo algo, sí. Do que hai por aí fora, do que temos nós.
9: Exacto, mostra moito do ben que se están facendo as cousas. E bueno, despois sempre hai unha frase que a mí gusta moito sobre Lugo, que a xente ven chorando porque ten que vir, pero despois cando se vai chorando porque se ten que marchar, non? E algúns pois xa non marchan e xa quedan aquí, como vese, por exemplo, no director xeral do clube e nos xogadores que están renovando e todo. A ver, cando as cousas se fan ben, ademais hai un proxecto bonito, os xogadores notase que están a gusto, que hai moi boa química no vestiario, que están cobrando día, cousa que, por exemplo, en outros sitios con teóricos maiores presupostos pois xa non se fai, etcétera, pois ao final é sempre un valor gañador. E despois hai un feito constatable ao largo destes anos, os xogadores que pasan polo Río Breogán son xogadores que despois no propio Breogán ou cando saen do Breogán o seu caché é moi superior ao que viñeron, co cal é un win-win.
8: David, por certo, que estamos falando hoxe de Maluma, de Francis Alonso.
10: Pensé que ibas a decir en inglés, porque xa me pillabas.
8: No. Vale, of course. No, pero bueno, quero decir que onte coñecíamos, ademais en directo, que estábamos en aquel momento aquí no Ser Deportivos Lugo, a renovación de outro nome provinte da Primeira Federación, que tamén pegou un pulo equipo este ano, ademais de un, eu diría que un selo de identidade, non, con ese bigote que se deixou. Vamos a falar de Andrić. Que che pareceu esta renovación de cara a vindeira tempada?
10: Penso que chegamos a estas alturas da tempada, e sobre todo con este xogo tan bonito, non? Co desexo casi todos de renovar o plantel completo. De logo, pois Andrić foi unha sorpresa, non, para todos. Eu penso que a maioría de nós se tiveramos que facer a nosa aposta, non, por xogadores cos que quedaríamos, penso que Andrić sería un perfil, no, que todos confiaríamos, ou polo menos é o que penso eu, penso que ao final acabou sendo pues, o noso catro titular, se podemos chamar titulares os titulares do Breo con Casimiro. E penso que, bueno, que o que nos aportou este ano foi moito, así que recibida a nova con moita alegría.
8: Ademais que Alberto dá a sensación, polo menos desde fora, de que foi un rapaz que se adaptou moi rápido, non, ao ambiente lucense, e que quizáis se esforzou, non, para aproveitar unha oportunidade.
11: Totalmente, hai que ver en que contexto chegue el, que chega así cunha pretempada xa iniciada, con unha liga, vamos, que xa xogou o primeiro partido Darío Dreño, que xa non nos acordamos del, sí. E dende aí, pois, el empezou a despuntar, bueno, destacando con actuacións moi importantes, de feito, en algunha ocasión, creo que hasta cheguei vos a comentar, que dificilmente veríamos outra actuación del tan completa, e coido que non chegamos a velas tan completas, pero moi, moi preto, entón, deu un rendemento altísimo, aproveitou a oportunidade, cando estaba eso, pois, sin equipo ou en busca de algo que atraente, e mira, como acabou, sendo o xor capital para nós e un dos primeiros en renovar, entón, di moito iso.
8: Bueno, Álex, bueno, Arenitovich xa nos queda moi atrás, non? Queres decir algo de Arenitovich?
9: Aquí o defensor número un de Arenitovich durante toda a tempada. Pois, pues, que se vai decir? Que o soldado, como puxo a publicación do Brogan, os soldados de Sani, non? Pois pues aquí está o primeiro deles.
8: Bueno, como vivistes vos esta semana fantástica, Álex? Ademais, bueno, David pudo asistir a un partido, que tamén é fantástico.
9: Sí.
10: Nova tamén.
8: Claro, pero que Álex...
9: gañando o Brogan, que eso sí que non...
8: Bueno, sí, 24 anos que facía que non se daba eso, Fuche tú, que lle deche sorte ao equipo,
10: Sí, sería, sí.
8: Foi ese toma que dixeron, a ver, hai que gañar, que hai aquí un aficionado.
10: Pois, pues, xa levo unos cantos, non dos que levo vivindo aquí, pero xa levo unos cantos partidos vividos aquí en Madrid. Bueno, xa tocaba, que carai.
8: Di que sí. Pero, pola outra parte, en Lugo hubo dous encontros esta semana, Álex, a primeira vez que se ganou a Lleida, e despois outro día contra Girona, que ademais non sei se aproveitasteis incluso para facer xuntanza tamén, o horario daba de sí, non?
9: Sí, foi un sábado intenso, non? Empezando polo Deportivo, a verdad que foron dúas vitorias que viñeron de lados un pouco diferentes, pero ambos acabaron e mostraron o que o Brogan agora mesmo. O mércores, bueno, os dous partidos fixeches unha defensa moi boa, pero o mércores a maiores, desde o primeiro momento tiveches un acerto espectacular, rompiches o partido nada máis empezar prácticamente, foi unha vitoria espectacular, non? Aí están os datos e aí está o nivel de xogo do partido. Despois contra Girona foi un partido onde costou máis arrancar a nivel ofensivo, por acerto, non por xogo, pero no momento onde sobre todo metemos a Brankovic en pista, Girona non tiña absolutamente nada que facer, e despois no momento onde empezamos a ter un nivel de acerto normal para este Brogan, e que nos pasamos por encima por completo, e despois en riba a festa no Pazo, o momento ese espectacular no Pazo onde máis de 5.000 persoas cantando o Moncho Calaté, Callaté, ese momento foi espectacular.
8: Non aclaramos quen é Moncho, como este disclaim que pon en Cuarto Milenio. El programa nos hace responsables de las opiniones de sus colaboradores, pois pues isto mismo.
9: A petición de renovación dos xogadores, a felicidade cos xogadores, e bueno, e despois ainda completouse a xornada cunha festa no Tía Julia entre a xente do Breo, que foi espectacular, e despois foi unha noite longa.
8: Tamén coñecido como a sede de embriogados, parece ser.
9: Correctamente.
8: A sede a que teñen algúns embriogados. Alberto, bueno, tú pudeches disfrutar tamén desta semana no Pazo.
11: Do sábado, sí, o mércoles non, que teño unha actividade que non podía faltar, entón, pois non poden, pero o sábado sí, desfrutei moitísimo. O do mércoles vin así a ratiños ese despliegue ofensivo que teivo o Brogan, porque era digno de ver, esperando que o ira o sábado, pois a cousa fora peor, e nada máis longe do esperado, que nada, vai con o Brogan, vamos, pasándolle, como dixo Álex, por encima a Girona. Que conste que eu creo que o comezo do Brogan foi complicado pola defensa de Girona, porque eles sacaron un nivel aí de intensidade que eu dixen, madre mía, estes non van a aguantar aí todo encontro, e bueno, pouco a pouco foron baixando un poquinho o ritmo, e aí foi onde nos impuxemos. Entonces, pois, dous encontros nos que eso, nos impuxamos con a equipos en teoría da nosa liga, pero que nos mostramos moi superiores, moi moi superiores, entón, pois foi fantástico. Vamos, volvín para a casa contentísimo.
8: Alice, tú tiñas medo á defensa do Girona, e dixeron os breoganistas, aquí seguimos en pé, por certo. Que vos pareceu esa nova versión de Cánticas e Flores do himno do Río Brogan na, como se dice, na, na honra. Bueno, na honra, quero decir, conmemorando o 60 aniversario, que a mí non me queda claro, ¿no? Porque 66-2026 vais a celebrar o ano que ven. Bueno, en fin, Alberto, que che pareceu ese sonido das gaitas no Pazo dos Deportes?
11: Pois, dicía o outro día, creo que ten que estar moi orgulloso da versión que fixaron da, das súas letras, porque me pareceu espectacular. É dicir, original é original, queremosla moito, queremos moito a Viz, para que a mí esta versión, no día tan sinalado que era, véspera das letras galegas, pareceu-me algo totalmente maravilloso. E en canto dis do, o que dis do 60 aniversario, sempre houve a dúbida de si ao final o clube realmente foi inscrito o 66 ou 67, non sei se o mellor vai por aí o, de, o do 60 aniversario. É algo que xa cando o 50 aniversario dérselle moitas voltas, que claro, que o clube que se intentara empezar a fundar no 66, pero que en realidade no 67 seguro que hai Paco ou algún outro colaborador che pode dicir máis sí. Ca nós, pero creo que pode ir por aí a cousinha.
8: Vai a ver que tirar de colaboradores xa máis veteranos. Non digo nada,
11: sí, correcto.
8: Que teño máis experiencia. David, chegou ata Madrid ese himno.
12: Sí, bueno, polas ondas, non? Claro. Vino por la tele, pero a min tamén me toca un pouco esa parte sensible, tanto musicalmente, tamén encantame a música tradicional, entón, bueno, vivino con moita ledicia tamén, emocionoume.
8: Bueno, pois imos a rematar cunha última pincelada da visión deportiva, digo, para deixar algo de tempo tamén aos amigos de do Recuncho de Anxo Carro, que están tamén de renovacións, tamén hai que celebralo. Álex, rápidamente, que che parece a ti Unicaja? Bo momento para ir ali a petarles na porta.
9: Sí, un equipo da nosa liga, non?
8: bueno.
9: Literalmente así o é, porque se gañamos prácticamente aseguramos o noveno posto, porque a verdade a Unicaja no momento que están tampouco vexo gañando o partido que lle queda en Baskonia e o medio partido que lle queda contra Badalona, que vai perdendo de 20, non? A ver, o que che dicía fai dos meses, a lógica era que, bueno, o partido a Málaga intentar competir, que vai a estar moi complexo e xa se verá. Na situación actual, pois igual levamos a Broganada, pero vexo o Brogan que agora mesmo é un equipo superior a este Unicaja, un Unicaja que está de capa caída, sobre todo pareceme un partido onde se o Brogan sai desde o primeiro momento con un nivel de acerto medianamente bon, eu vexo o partido que vai caer do lado celeste e esa previa de BCL no horizonte.
8: Alberto.
11: Pues totalmente, creo que somos dos equipos con dinámicas moi moi diferentes e nesta parte final da liga creo que pode ser determinante. Entón eu non o quero dicir moi alto, pero creo que hasta podemos ser non favoritos, pero sí aspirantes a gañar.
8: David.
12: Pois dentro da prudencia, pero estou tamén cos compañeros, sí penso que somos favoritos, así o digo. Básicamente pois pola tendencia, tanto de un equipo como de outro. Penso que na salvo excepcións, sempre o equipo nunca lle perdeu a vista aos partidos, sempre estivemos aí pelexouse, algúns se gañaron, outros perderon, pero agora neste final de tempada, a máis temos esos momentos de acerto, de bo xogo e demais, eu penso que realmente sí, o somos. Agora, a prudencia, pues a de sempre, mellor coa boca pecha, aínda que falar ahora de máis.
8: Bueno, pues veremos a ver o que acontece a vindeira fin de semana en ese Unicaja en Río Breogán. David Ojea, Alberto López, Álex Cedrón, graciñas como sempre, unha aperta.
9: Un placer, forza Breu.
11: Talo guiño, Breu.
12: Talo.
13: Vive as ventás dun novo xeito con Alupo. Visita o noso estudio e descobre as cualidades dunha ventá perfecta. En Alupo, levamos máis de medio século ofrecendo a mellor calidade e atención personalizada. Visítanos en Avenida da Coruña 156 Lugo. Ventanas para tocar Alupo. E en alupo.es.
14: Este 21 de mayo llega la oportunidad que estabas esperando. En BMW tenemos 25 unidades en stock con descuentos de hasta un 25%. Sí, sí, has oído bien. Un BMW hasta con un 25% menos. Solo 25 unidades, no pierdas la oportunidad. Ven desde el 21 de mayo a Lugauto y descubre tu próximo BMW antes de fin de existencias. Lugauto, carretera de Santiago, kilómetro 2.
15: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Aguas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
16: En A3JM Automoción, lavado profesional para todo tipo de vehículos. Taller mecánico Motrio, rapidez y garantía. ¿Buscas coche? Compra y venta de vehículos revisados y kilómetro cero de Renault y Dacia. Visítanos en A3JM Automoción, en el polígono de Asgándaras o en a3jmautomoción.es. A3JM Automoción, tu vehículo en manos expertas. Tu seguridad está en buenas manos. Protege lo que más importa con Keeper Galicia. Sistemas de alarma, videovigilancia 24/7 y protección contra incendios de última generación. Ya sea tu hogar, negocio o industria, tenemos la solución a tu medida. Keeper Galicia. Estamos en Parque Empresarial Las Gándaras y en el 900-108-695. Keeper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
17: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. En pouco máis dunha semana vai rematar o prazo que a Xunta lle deu os concellos para que teñan limpas as franxas de vexetación máis próximas ás casas e previr así os incendios forestais. Despois da peor vaga de lumes da historia de Galicia durante o verán pasado, estes labores de limpeza son fundamentais para evitar que os lumes se poidan expandir. O goberno galego ofrecelle os concellos convenios para que se haga esa empresa pública sexa en último termo a que realice eses traballos de limpeza, pero lembra en todo caso que son os concellos os responsables de que os seus veciños teñan limpas as súas propiedades. Estes días van a vir de calor, aproximase unha vaga con altas temperaturas e só unido a abundante vexetación que hai nos montes galegos serán unha primeira proba de cara a eses labores de prevención para evitar que volvamos ter outro verán marcado polos incendios forestais. De seguido falaremos coa alcaldesa dun deses municipios no que xa están en marcha esas tarefas. Estamos a mércores, 20 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A Xunta vai presentar o mes que ven o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística.
3: O conselleiro de Cultura, José López Campos, concretaba hoxe no Parlamento que será en xuño cando se dé a coñecer esa actualización que busca fomentar o uso do galego. O novo plan sairá a luz no transcurso das negociacións entre Xunta, partidos da oposición, expertos para acadar un pacto pola lingua.
2: O Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación do alcalde Gonzalo Pérez Jácome por un delito continuado de prevaricación.
3: Rexeita o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigalo tamén por malversación e falsidade documental. Jácome tendrá que responder ante a xustiza por non solicitar a compatibilidade das súas funcións de alcalde coas de propietario dunha televisión local e manter o seu salario en calidade de dedicación exclusiva.
2: Eva López será nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea.
3: O nomeamento para doutora en Belas Artes e catedrática de Educación Secundaria, Eva López, está previsto que se publique nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Para a selección, a Xunta tivo en conta a experiencia, así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos. E comezamos cunha primeira ollada a reaccións dende Galicia a esa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primeira vez referíase hoxe a este asunto o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro e foi para reafirmar o seu apoio a Zapatero. Mentres, o goberno de Alfonso Rueda Xeli reclama un adianto electoral.
3: O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura crer a Zapatero, reivindica o seu legado social como presidente do goberno e afijo demasiado ansioso por chegar a Moncloa.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán, que en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: O goberno galego pediu esta mañá abertamente a convocatoria de eleccións tras o escándalo que sacude ao PSOE, ao expresidente Zapatero. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.
5: Non nos preguntamos que o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación. Unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible.
2: Unha situación que protagonizaba a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento esta mañá con, por certo, un José Ramón Gómez Besteiro ausente.
3: Un debate sobre a imputación de Zapatero no que non estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos. Hoxe non lle correspondía formular pregunta a Rueda na sesión de control e Gómez Besteiro preferiu estar na nova conexión de tren entre Lugo e Madrid. Unha ausencia que criticaba o presidente da Xunta. Alfonso Rueda non deixou pasar o procesamento do expresidente para atacar os socialistas e tamén ao BNG.
6: Permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
3: A líder do bloque non se referiu directamente á imputación de Zapatero, pero si afeou a Rueda que sexan precisamente os populares os que se presenten como garantes da loita contra a corrupción e asegura que nesta materia non acepta leccións nin dos conservadores nin dos socialistas.
7: Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo, porque mire, o BNG en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción. Dígame os cero condenados por corrupción. Esa é a diferencia entre vostedes e nós.
8: Isto era o que daba de sí esa sesión de control no Parlamento esta mañá. Tempo agora para o comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
9: A imputación do presidente Zapatero é un novo episodio que sinala a necesidade de regular mellor as portas xiratorias, as incompatibilidades e o estatuto dos expresidentes. Resulta sorprendente que actividades que semellan moi parecidas ás que leva facendo anos Felipe González, Aznar, Pepe Blanco, Ana Palacio, Dolores de Cospedal e tantos outros merezan unha calificación penal, polo que hai que agardar a como evoluciona o caso. O certo é que innumerábeis cargos de alto nivel, unha vez abandonan a política, non regresan á súa profesión, senón que explotan a súa axenda para facilitar as relacións dos seus representados conseguindo negocios. Hai casos tan rechamantes como de Soraya Sáenz de Santa María, que compaxina un posto de conselleira externa dun dos máis importantes despachos de abogado de asesoramento económico cun posto no Consello de Estado, polo que pasan os ditames de todos os proxectos normativos que tamén nos afectan. Nada como estar onde se corta o bacallau. A laxitude da normativa de incompatibilidades permite todo isto. Mesmo facilita, para tamén, os altos cargos de funcionarios, abogacía do Estado, inspectores de Facenda, como acaba de documentar magníficamente Rafa Méndez nun libro. Os que manexan a sala de máquinas do Estado, traballando no sector privado en excedencia, cos coñecementos e información adquirida moitas veces buscando vericuetos contra o público. Urxe cambiar a normativa. A cuestión é se
8: temos por diante días de moita calor, agárdanse temperaturas por riba dos 30 graos que van coincidir co monte nun estado de moita vexetación despois das abondosas chuvias deste inverno. Lembremos que o próximo 31 de maio remata o prazo que fixa a Xunta para a limpeza das franxas de seguridade de prevención de incendios forestais. Imos a chegarnos a algún deses concellos con maior risco de lumes. Saudamos a alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, boa tarde.
10: Hola, muy boa tarde.
8: Como están no seu municipio as fincas? Están cumprindo os donos?
10: Bueno, pois está empezando, porque lóxicamente estamos todavía no mes de maio e digamos que isto está empezando. Entón, tanto propietarios como concello, pois estamos empezando, claro.
8: Non sei se dende o concello xa pois enviaron algún tipo de comunicación aos veciños para lembrarlles, en todo caso, que teñen que limpar.
10: Sí, sí, enviáronse xa as cartas do ano pasado que quedou que despois da inspección de SEAGA, porque temos firmado ese convenio con a Xunta, pois quedaron sin limpar, estáse a punto de publicar os descoñecidos, porque nos xa levamos 4 anos facendo esta labor. O ano pasado, de feito, cumplimos un 82% pois todas as cartas que se enviaron. Entón, esas que quedaron sin limpiar, acabamos de mandalas e tamén de mandalo a DOGA para a súa publicación. E, bueno, xa se mandou tamén pois o bando riguroso que se manda cada ano, porque, bueno, pois non todos os anos hai que estar mandando as cartas. A xente, durante 4 anos, despois de haberlas mandado, saben que teñen a obligación de cumprir con esa limpeza. Entón, xa mandamos o bando recordatorio para que se vaya empezando pois a xente a mentalizar de que hai que limpar, claro.
8: Cree que hai en Folgoso hai unha maior concienciación entre os veciños despois da vaga de lumes do ano pasado en Galicia?
10: Sí, a ver, máis que o ano pasado, xa dentro do ano 22. Levamos 4 anos facendo isto e sí que desde o principio agora, pois cada vez notamos un pouco máis de concienciación, sí.
8: Para aqueles donos de fincas que non limpen, non sei se haberá sancións ou primeiro mándanse operarios de SEAGA, como se vai proceder?
10: Sí, vamos a ver, nos ahora xa, despois de levarlo facendo durante 4 anos, empezamos a ter xa, porque é un traballo de chinos, empezamos a ter seleccionado xa as propiedades que poden estar con que é imposible localizar a propietarios e, bueno, pues faleceron ou que fose, e aí pues intentaremos de alguma maneira pues facelo ou ben coas hectáreas que a Xunta de Galicia nos deixa para limpiar, e logo pues aparecen os propietarios, subsidiariamente pues terán que cobrarles. E algunhas cousas tamén faremos co personal do concello, e logo sí que haxa os propietarios que están localizados e que non limpien, pois ao final procederá a sanción que permita a lei, claro.
8: E imagino que no seu concello, tamén despois dun inverno con moitas chuvias, que pois estará o monte radiante, por así dicilo, con moita vexetación.
10: Moitísimo, hai moitísimo, e de feito hai 15 días que desbrozamos xa algunhas áreas e volven a estar como se non se desbrozaran. Entón, bueno, pois aveciñase un traballo duro.
8: Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
10: Un saúdo, moi boa tarde.
8: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
11: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
12: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
13: Imposible, César. Están recogiendo el delivery de la urbana.
12: ¿El del qué?
13: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
12: ¿Y qué ocultan dentro?
13: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
12: ¿Burger? ¡Tráete aquí, hombre! ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
14: La urbana. Venir, morder, vencer.
15: ¿Y si esta semana cambiara tu forma de conducir para siempre? Kia Breogán ha preparado 4 días que no vas a olvidar. Del 19 al 22 de mayo, evento VIP. La gama híbrida y eléctrica de Kia al completo. Con condiciones que solo existen estos 4 días y stock disponible hoy. No lo dejes pasar. Ven a vernos a la carretera de La Coruña 32. Kia Breogán Car Lugo.
16: En Restaurante Pulpería Rotonda celebramos las jornadas del bacalao. Déjate sorprender con nuestras propuestas. Bacalao al pilpil, a la portuguesa, a la brasa y muchas más. Ven a disfrutar del bacalao como más te gusta. Restaurante Rotonda. Tradición y gusto en cada plato. Haz tu reserva en el 982 20 40 57.
17: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
18: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
8: Falamos agora de vivenda porque o terceiro sector reclama ter un maior protagonismo. Piden poder xestionar o acceso á vivenda dos colectivos que teñen máis dificultades para acadalo. Hoxe en Santiago organizáronse unhas xornadas nas que se abordou precisamente este asunto. Íñigo Caínzos.
19: O terceiro sector pide paso, as entidades sociais reclaman poder xestionar a vivenda. Un dos principais problemas que hai na sociedade é que afectan aínda máis a colectivos vulnerables. E a APN reclama un maior protagonismo con propostas como potenciar a compra pola súa parte para que poidan poñela no mercado a un prezo accesible, incentivar a cesión de vivendas a estas entidades, favorecer que sexan mediadoras e avalistas sociais e permitirlle xestionar directamente unha bolsa de vivendas a un prezo razoable. Son cuestións para as que compre maior financiamento. Nerea Rivera, responsable de vivenda, Ana Pardo, presidente de APN.
20: Casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas e que reclamamos pois que haxa maior financiación, maior apoio.
21: Aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais pois a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pois de emerxencia, temporais.
19: O ano pasado xestionaron 324 vivendas para 2.000 persoas. Queren rematar co estigma que teñen os colectivos que son vulnerables e que fan máis difícil aínda que poidan acceder á vivenda. Tamén queren dar seguridade a propietarios para que queiran poñelas no mercado de alugueiro.

0: Grazas, Íñigo. Chega o bo tempo e con el tamén o festival co que podemos dar por inaugurado oficialmente a temporada dos grandes festivais musicais en Galicia. Falamos do Ourensán Fest, que comeza este venres en San Cibrao das Viñas. Por ali van pasar os referentes do pop en español. Para que nos conte polo miúdo todos os detalles, hoxe acompáñanos o seu director, Rubén Álvarez. Boa tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: O primero, por si hay ainda algún despistado, este año hay un cambio de ubicación.
1: Pues sí, este año por temas logísticos tuvimos que movernos ao campo de fútbol do Parque Tecnológico no Concello de San Cibrao das Viñas, a 2 kilómetros do anterior recinto por a mesma estrada.
0: Cerquiña, un cambio de distintas razóns logísticas que na práctica a nivel do usuario que vai ao festival non vai a supoñer ningún cambio.
1: Non, ao contrario, este é moito máis grande, de feito aumentou o seu aforo, máis inclusivo, máis accesible, todo melloras.
0: Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, son algúns dos nomes deste ano do festival. Foi complicado armar este cartel?
1: Pois o ano pasado xa nos costou bastante, na miña opinión, o ano pasado foi moi grande, pero este é moito máis completo, hai casi, se podría dicir, que casi 3 cabezas de cartel por día, moitos meses de traballo.
0: Podemos dicir que Ourensán Fest é o que bota o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán. Podemos dicir tamén que é unha referencia dentro do indie pop español?
1: Pois a primeira pregunta eu diría que sí, porque hai dous antes, un Santiago e outro en Villalba, pero son cerrados, ao aire libre, con este tamaño de producción, este escenario tan enorme, con estos artistas, pois sí que somos o primeiro en Galicia, e somos xa, eu creo que está mal que diga eu, pero bueno, somos un referente tanto en Galicia como a nivel nacional. De feito, a venda de entradas o demostran, porque temos un 35-40% que é de fora de Galicia.
0: E crees que se circunscribe únicamente ahora que se etiqueta todo a indie pop, ou é un concepto máis amplo?
1: Non, porque temos de todo, porque para min Alcalá e Niña non serían indie, son máis alternativos. Carlos Ares é un foley máis transgresor. Eu creo que é a mezcla, un cartel eclético. Ao final somos tamén moi familiares, voltamos a ter máis de 300 nenos menores de 12 anos, non sei. Creo que son moitos factores.
0: Falas de mestura, vese tamén no cartel hai grupos máis veteranos cunha traxectoria moi longa, exemplo de Duncan Du, con outros máis emerxentes. Tratades de buscar tamén ese equilibrio?
1: Xusto, gustanos tamén que teña oportunidades todo o mundo. Lógicamente os grandes son os que al final van de los tiques, pero pa xente como Niña Polaca, Alcalá Norte, que xa están moi premiados tamén a nivel nacional, tampouco é dicir, eu xa non lle chamaría emerxentes, tamén é un bo escaparate. Aparte, é o que dicimos, pistoletazo de salida, é unha forma de vir tamén presentar novos traballos, novos shows, logo, pois, temos tamén a Rapazas de Abril, que tamén vai ser, eu creo que a primeira vez que vai tocar un festival tan grande, a mezcla, como dis tú, a mistura é moi importante.
0: E todo isto, Rubén, con bo tempo, porque creo que dan moita calor para este fin de semana.
1: Pois mira, este ano empezamos a montar xa fai ora mesmo, eu creo que 10 ou 12 días, xa non sei. Desde onte levamos cun calor bastante grande, pero bueno, eu prefiro botarme crema todos os días, que non como empezamos o montaxe, que choveu todos os días, frío, vento. En principio as temperaturas creo que dan algo altas, podes esperar algunha tormentiña ou algunha choiva igual puntual o sábado, polo que estou vendo, porque cambia cada 2 horas. Pero se estás a 30 grados e che caen unhas gotas, eu creo que vai agradecer todo o mundo tamén.
0: Rubén Álvarez, director do Ourensán Fest, moitas grazas por darnos detalles do festival, que lembremos, este venres comeza xa en San Cibrao das Viñas, dendo venres ata domingo. Graciñas por acompañarnos na ser, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois así, coa música de Siloé, que vai estar neste Ourensán Fest, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.